0: Міжлічностної комунікації. Діалог.
1: Діалог.
0: Діалог. Беседа двух недалеких, туго соображающих и мало приспособленных к жизни личностей. Диалог.